0: Olegiinek kuudjatjak, is on jolu. Päivtäni rorotjak, olegiinek kuudjatjak, is on jolu.
1: Dankó Rádió. Tiszakécskén FM 106,4. A Magyar Zene Rádiója.

0: Ez a Népek Dalai, itt a Dankó Rádióban.
1: Kui kivit, kivit, kivit, alit vel pehmet. Kui kivit, kivit, kivit, alit vel pehmet. Kui kivit, kivit, kivit, alit vel pehmet. Kui kivit, kivit, kivit, kivit.